pai o yesu demo e de adwoa o sua wone ne mama ne ne mama ma ne nananom ne nsewnom ne ne fa ne ho bia so wo kwan bi ho bone fo na bo amamo a amanie bi ho no wo bone fo na siesie de amamo a ewade mo no a entom e wo yesu demo na bosume miensa kai ewade a o hira obedi dom bosume miensa mo no wo hira mo e wo yesu demo amen ajua ye be kasa Otini ni mpai ba emu odin efo sana kasa fe hin eh ene dia akobofo abafie akote da nko akasa e yo akwa

ye bom pa ye wo yesu de mo de akoto dan kwa one ne yire ene ne mane de fa ne hunyina ba wanim srese ewrade hira wom busume me san akai e kwa boni bi obone fo na bo amamo senka omo be fa so wona wo twi wo mako wo mo ewrade si wo kwa e wo yesu de mo amen Freme pa. Otini ni mpa iba imo odin. Otini ni mpa iba imo odin. Aha, mpa chwa kasa miye mkona yebio niswa. Yefra osayi na wakasa fri hii. Yefra osayi. Kwa brafu su yebo mpa iba wane uye ne umaseru adinshwa musuno mamu hupayi. Wo kwa bi obone funa bo ama oni oye ni ma ene wadofo ni de fa ho bia yesanka ho fi sa kwan ni so ewrade e hira mo bosu mi ensa kai e wo yesu din mo amen 0244744204 otini ni mpa igba imoden mente oni otini ni mpa igba imoden Aye no ma bebre. Ye fro sana ka sa fre hin. Ye fro sai. O ka sa fre hin. Okay, pa cho ka sa. E bom pai o Yesu din se bosume mi ensa kai enhira adom enkoso ewade ma nya mo chefa wo kwa bi obone fo na gba mamu no wonu anka sam fasa kwan ne so e wo Yesu Kristo din mo amen otini ni mpai gba imo den otini ni mpai gba imo den pa che fo sana kasa fre hin Mr. Oma, onesu kakra na mi bre ni swa. Mi bom pa ye ma wo Yesu Kristo dimu. Wuni ufie, wo mama ni wo mamema. Eni de fa uhubia. Ewa di nsanye kese omoso. Ewa di nsa u yariye. Ya dumi yariye bie ni wapomu din ADSA. Yariye kwa ibi oboni fona bwa mao. Wo kwan bi obone fo na bo amao wono anfo sa kwan ne so ye de yesu moja hyew no fie fo nso na bosome mi ensa kai ewade shrabu yesu di mo amen o su betu mi aso seed obedi dom seed e de amao no fie fo 0244744204 obesende e de afaso otini ni mpa igba emu odin E fro sana ka sa fri. E fro sai. Ma mi wusu a o ka sa fri hin. O kura ntimi ba cho ka sa.

Sempa 94.7 Sempeti ya kasi ya bwede braswa ya baba kinka adi ama weye sema uduwa echogu ewa umemu na jaye sema chunofu adawu mawakuru chile nyingi na adi ama ya edibe sumo se asempeti ya kasi ya bwede sempa 94.7 YouTube ya demu hoa jini chile fatuwa bwede pemno ya baba kinka adi ama sema edibe adi ya dosu pa di edimu wako tine ebi nise penibi ya wabene ewa mwenye semu nenei wadiatu juye chile muse diye eye Ghana Christian Council eka se enwenimu ya beya eye empenifuansa antina sibiyo na sema mpeni betra kuyo sumifiye numpa nwa omodi ya bandi ya niye debedebedebi enya diye bebuwa emuise muha wubaba tibiye na yabe kwa utu senye is about one person yosu mfifi mantemu wabitu ya se akwenshiye siyo akwenshiye siya mamunu kase adishiye firi muono enya se mkituwa enu sumuise muha wubaba tibiye samdi diya dosu pani ya bwani bedi ya chichire kukuni ya dena tim ningi na aya kradu kwa kuchumu waha saso ena metro journalist Benghazi wajinam dendende ena kwa bilensi ya fantastic producer wa kuruchi na samu adi ya mami edi ya niye eko me nana ade munungkum ya kono no